0: Este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia, con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Potemkin Hyundai Miami Lakes, salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's a Hyundai Getaway Sales Event.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
4: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
4: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
5: Acompaña a los Marlies el sábado 22 de agosto a las 4 y 10 de la tarde para la celebración de la herencia dominicana, presentada por el Ministerio de Turismo de República Dominicana y Arajet como parte de la serie de herencia de T-Mobile. Tu paquete especial incluye una exclusiva camiseta, además de un asiento para ver a los peces de pelea e enfrentarse a los Nationals. Llega temprano para participar en la caminata de herencia previa al juego y quédate después del partido para la serie de conciertos post-juego de Celsius con Tony Rosario. Compra tus boletos ahora en marlinsbaseball.com/DR.
6: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Con el bombo merece tres.
8: ¿Quieres ganar boleta para nuestro show?
9: Frangio y Bonco Quiñongo. Nos presentamos en el Flamingo Teatro Bar el 12 de septiembre con el bombo en vivo.
8: Todo porquería, te diviertas y la pases bien en vivo con nosotros.
9: Todo porquería.
8: Eso mismo, porquería.
9: Porquería, se escucha todo el día. Ritmo 95 para ganar boletos.
10: Powered by
11: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
12: ¿Lesionado? En Morgan & Morgan hemos recuperado más de $30,000 millones para nuestros clientes. Visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Miami.
13: Hablamos tú.
14: Lo mejor de Cuba viene a pelear. No te pierdas a Yuri Orquiz Gamboa en Bare Knuckle Boxing 58 este sábado 29 de agosto en el Jensen Life Center. Consigue tus boletos en bkb58.com.
15: WRMFM North Miami Beach, una estación de Raúl Alarcón.
16: Ritmo